cesarju ležal sa pad nam. Sada ja le babe tje en sam, jebu debu ki šalam. Ma, cesar u Rimu je izumru, je izumru, je izumru.

To je bilo prvo dejanje muzikla Čarovnik iz Oza. Z vami sva bila Aleksander Golja in Janez Podlesnik.